0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Bunde mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua.